ba sɛ wɔte wɔse ɔtene ni mmerɛ pa ɛbɛba kɔsoa hwɛ wo nyankopɔn na mmerɛ pa da hɔ ma ɔtene ni biara ɔtene ni bie ne wɔde ne ho ato awurade nyame soa n'anim agu ase da no

0: kasa wurade me nyankopɔ ɛna natwei deɛ wɔde bɛyɛ yi
1: m'anim
0: nti ɛnɛ mpa ɛ woyɛ bɛbɔ paa sɔfo woyɛ sɔfo made kaka ti wodi agorɔ wobi bɛyi w'anim na nneɛma a wɔde w'anim bɛyɛ ɛwɔ busiam maame yɛbɛyi w'anim asabea nom yi move bi na maamea no wopɛ su bebrebe na ɔno na na ɔyɛ maame na ne ba yɛ asabea na mmaa mmienu bi ka ho na saa na papa naa ɔmo papa naa na na ɔyɛ bayifoɔ no ɔɔkɔ bɛyie na no wɔfa no ne yere n'anim na ɔde kɔ nti nkoraa ne kɔ mpaebɔ bia na no na nya maame panyini bi na ɔpɛ su paa ɔnim su paa medina mmerɛ fi kakra na saa papa no nana sompa fm ɔyi maame no anim nti ɔkɔ mpaebɔ mpo a maame no anim na ɛba papa no
1: ba
0: kasɛ
1: wurade
0: sɛ obi fa m'anim ɛdi bɔne wɔ
1: sunsumu
0: obi bɛfa
1: m'anim
0: ɛde kɔdi
1: bɔne
0: ɛwɔ m'abusuam ɛwɔ
1: yesu din mu
0: ɛna
1: anadwe
0: mebiema no bɔ mpaeɛ
1: a
0: saa nipa no nyame gya ɛmpa ne
1: ho ntoma
0: saa tumi no
1: nyame
0: gya ɛmpa ne ho
1: ntoma
0: ɛwɔ yesu din mu